Pabo boni binti Masa mwaba Kwame buachie Sine mwasa mwaba Fia beduba Ne mwasa mwaba Kwame chasie Masa mwaba Sereme